Libera nos quaesumus Domine ab omnibus malis, da propitius patrum in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et a peccato simul semper liberi, et omnipotentiones securi, expectantes beatam spem, et adventum sapientiam.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, patrem aliquo vobis, patrem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundo voluntatem tuam pacificare equadunare dinieris, qui vivi